0: nga cha la thin se su ra chim bi yi yu zu xin yin xia nga go guo dan xia yan zhe ma sa mei xian na nge yong bo mang sa jie shang da bu cuo ji bu xie yong
1: ma sa ne lu da tian bu guo ruo nan ne xia ba li se ru bei sa ba cha xia ne zha le ru bei
0: nge gu zhun qian mei guo hong da mei
1: 인루춘데제자라팅
0: 나래 내가 망스 쳇도나 잘래라 죽을 삼주 나 용법도 없으나 부고이 소소로로 예배 좀 다진 자 다시 오르 봐 기란 좀 아 따당 야 죽을 삼주
1: 지스 다시 먹어 난 소주이슈 소주는 농대 더 죽으리 대오미유 Tonto di xin qie, ala di suoda. Tepsi ni ri, mi mo xie suogu dongbu qie ri. Nye fan fan nye ga chiu, zho.
2: Bala, nga nye caabda ga yang kiran te nye maru ba.
0: Babu zhugu mi, babi zhang ke lingu. Da su lo ca zang zhugu mi, wo, yong du we.
1: Xio xie, ame khani nye jie nye ga zho, ta nye tu bala zhugu ma ri.

0: yang nung ya gi ni ge che bu shi da yo shi che za kong ba ji ji ji de bu bo shi zhe da xue du xie jie gang gua shi da cong na me che hi
1: chu zui ngai yi ji ne xian bei xin ne lip top yu lu xie ba tang ci ling ki jiang kong ban jiao su da
0: xin ne le su chu zui ngai zai wo ke chu lo pa ma ji la ni me xue cha xia 시마도 넘부다제 간님아 파르케비나 유이 차겐 제브낭시 모퉁티지요시 버게터도 법슈슈도 강내 대비나 오네 하며 진접다 제브리샤

0: Amla, who Lopez?
1: Dang da dang dang dang da dang da dang dang dang
2: dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang
1: Ame no bulo yumbe, leg gale kalicho, puranga suchi yaki, taxi tangze suido, no roland by yungido.
3: Amla,
1: dang da dang dang dang.
3: Mune taxi lang ba suido damba. Simdo kam si nando wa. Zi amla, shan yung wa kutu tia ba ni.
1: Shan yu me.
3: Oh.
1: Taranjo ge nabu ne, sumla nal to gera lizuma.
3: Kari. Somusha yega lesu eh.
1: Oh.
3: Ati ying jido. Mune chena, ngadzu xia nyu jie, somo pa yega ru bani.
1: Ah, si pura ni. Simche chugu mindu go, mizu nangda mindu.
3: Ah. Somusha yega jie karsu gdo ama.
1: Somu eh.
3: Oh.
1: Acha. Tari ge xia di, ngara rang dam shu lu qin jie, ya zhe xu ku gangba, sui bu hore, jie jie ki da sa.
3: Ah. Ya zhe xi ge gang bu sui bu qie jie eh.
1: Bu ran ni ge ma ma ye da de, su me di zhe si ge duo ni.
3: Ama, chang gu xie bi ne, nga le su mu ju ren gu shi tu mu chung. Ama ran ge dok zi gu da, fu lo zhe yo ri si le me be ni.
1: Qie zang, bu ran lo li zhe yo ri le bu ba. Ta ga an ni yin su mu be de ca ge ca ge ji ge de. Zi a zha, de a, bu lo li zhe yo ri ne, di le nga ji zhu gu yin do. Tun zhou kui lai ge, a jia ran le lü gan shi dou sa, an suo mo hui zi luo su.
3: Suo mo lai lan dou le.
1: Qie zang ge qie, wo de ngai ta ge ran san zhong a, cang shi gang bu qi ge lai ge shi da mi gui zhi qi ju ji cha da qu bi shi ba.
3: Wo zhe ama, ta ya di zhe xing mei da.
1: An ne.
3: Ama ran dui da, ta xia lai gu na luo le mi zhi ju ba dong a.
1: Oh.
3: Yi zhe gui ren mang gu dan jie yong ru mo dou. Nga nya chwe bai wang ji ku ba yore
1: na. Ha zi, pu rang sim zhe ma chi da. Mi zu pu dun zhu yik zhe dan jie. E zhao sa de sui cha xia.
3: Ama, tun zhu e zhao yin ne dong a. Le gu na lo ge si jin le nya chwe bai wang ji amara pu lu yo ma ri.
1: A. Ha. Ta yin ne bing gya le bu du ong go de. Wu zi, pu dun zhu de le gu na li ya si jin le ju ro ji si wo re ma do. Kone zhe ro jin di si guwa ma re, kare gen jibu jia do. Aale, oo, ta gu zhi cha zan le gyum zhe bang bu yi si guwa re, shiba?
3: Zi ama, ki zhi di kare xie guwa re.
1: Zi, o ta gu ma re be, ni, chen de ran shi da. Oo, su mui ran li ya, ya wu ka zhe che zhong, chan bu ka zhe che zhong, su mui lak bu ne nye bu ka zhe se ba, ta di gen cham lo, jie cha bu re be.
3: Zi ama, do zong gen guwa chi gu re,
1: ni. Kar jie bre ni, su mui rang li ya, ri wa di ge zi ji du ne le, rang ge zhung du ma qi ya kar jie bre a.
3: E le ama rang ye xie ba nian da. Du da, su mui di ri cak xie gang bu ji ge, tun zhu le le ge cai da le, ngan zui su mui ku ge jie bre ba.
1: O an kar jie bre.
3: Su go su mui ya dok do ji ki yong jie, su mui mu rang le ge cai da si ge li. A le, ama rang ye du lam di su mui gang bu neng xie gyo gyo so go sam chi gui.
1: O zi du da da de, o zi da. Budi kita siapa nak nyer bela ah?
3: Oh,
1: Zi, rangge semua ya ruak buat cikup pasia. Tunggu kita siapa nak nyer buat ini saja. Ah, Zi, tangga ni kaca.
3: Ah, Zi, ama, le ama rang nyer siapa nyer dah?
1: Tak jisu. Rangge semua Zi ke mana? Ani ngai ama cuma gua.
3: Oh,
1: mesti ni, siapa di taran sorge, senjut kuat dia siapa, tak tak ye.
3: Di, ama.
1: Senjut.
3: Ah, Zi, ama.
1: Ame senjut, siapa.
3: Oh. 是啦，他谁拿的？俺没跟谁当，大哥他没念不了啦。老公。哦。俺拉吃伢了，伢，俺老王是懂啊。有，爷爷，爷爷，爷爷大爷，爷爷大爷。啊，我的大哥，俺来屯大集团，你也上去干预。伢干这事？阿弟，今天俺们这马去的。
4: 他下两个球啊，差不多十个多啊。爹，农民全部收下这个白钱，想干呢？啊，俺的全大看一着什么？吃水啥水？
3: 啊，可对。
4: 可是啥？俺若没真正没，俺做农民有点了吃不死的在那米，俺们哪能能比出不那么自己？俺那下面出不养死自己？俺就让了爆炸出不，超死自己。我老婆那天没出不死的在那，我要听你，别我去说你，家属米呀。
3: 让准备全部解决，给这个还是写个道呢？
4: 你若没
3: 哦，
1: 또 레군 구지 말베. 군주 레군 로레 두로 소야 남자 샤자. 허리에 송가나 개비나. 네 키를 깊상치. 상야를 뉘용을 치고. 세게 아주.
3: 공부 자와니 내 모총 아. 랑고 처음에 로고 시동아. 네 치도 그 말도.
1: 알라. 알라 개치디 마치. 야, 왕참은 내 강동 아.
3: 我们 차부디 에. 에. 다랑고 오메나 로르 베트 정즈다 포람게 갸도 와니.
1: 에. 정즈다 고롱. 저니라 만바인데. 대야 저기 가라 녀고 두부누.
3: 알레랑 예 셰바 녀다. 타샤동아.
1: 응.
3: 샤라지 녀바 차샤비나. 고무 동가 가셰지레 치메네 동아. 공수 숨 들어와 제제 공수 직 담그르모도. 나 다 줘봐 왕지 구바요래니.
1: 아주거리 딱 체스 니에 롬무라 예고 린네 공시체 유고 린네 공시체 양고 짱고 린네 공시 숨 딱누
3: 샬라 마통원에 공시 숨 든사부르베 일러 워 동시체 양고 양고 개부르바 아 노르시 직수인에 개그요래
1: 에 거기 노르시 타나오나 너니 사사솔 지도 강지게 뭐 봐.
3: 아, 지다라 한게 끼지대. 쳐 가르도 아니.
1: 네 마이나니. 네 강시네. 요요 老婆, 요요 老婆. 사지게. 타다니로 구지라 치가 쳐다. 진배 범무 범무. 락배도 과 쳐지. 락봉이 도시유. 하 거르지 아. 아주라 내고 구지 배만 봐. 나니 구지. 나배도.
3: 어, 요요 요. 아, 지 디벼 마스타야. 마 되다. 알레 마 되다. 알레 동아. 让年些吧年的谈得让个传媒全部看些些顶点日对当吧起码从到点了熟悉的人也没点击的点了俺让做个东啊谈得出马小姑娘出来的接不下那么多就能用过马的那么还得多钱是呢我让面对了面子有用吗吧哎他说年三呀还是那个胖了呢啊这难干嘛俺年些吧哼可给难干嘛
0: 哇你东西心肠操作你去当地的弄掉不去了地面我们去炸米粥上去呀呀呀对对对对对对对他已经被堵了阿姐的阿姆你家老吃死的我知道喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂 tumi.
3: Tarangu ji mi gyambar da lu sa le zho du na la rokpa dekzi dekzi ra chi dang go.
0: Pala la mi tu lu me mi shi shi su tingi mi na rokpa dang chi chi chi. Na rokpa. Oh, oh re. Pala pala pala. Tu dhe ma na. Tu dhe ma na shi. Ta lu yi na. Nga na zui na ki dekka cha dang lo. Nye chu chi cha sa.
3: A. Dekka nyu sa e.
0: Yin ba cha.
3: Kati.
0: Nye rokpa ge ka le si.
3: A.
0: O la.
3: Rang rokpa ge su e.
0: Oh.
3: Ho zi la mi.
0: 他下你们看下进来给你的忙碌忙碌这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
3: ye. Ngon du ge le ba gu jie, chong le sa du ma che bu che. Tan du gong ne chong bu yu ju jian du zu ya lo zhong che che. A le, gu jie li zing ma jia da qing ge yu bei a.
0: Tian zhe de mo song gu mi, ngan zu lo chun jie me ku ge de shi jie wu ba ni.
3: Ji. Lo chun jie lu ku ge de wu le. Yi ne su su jun dan ki, jian zu li shu jie ku ge ra bu qi wu mo do. Tan du gong ne guo guo su su yin de ka ri yin bei gu le a.
0: Ha. Guo guo su su.
3: 对对对，巴拉让爹估计爹是吃不到米，吃不进去，他长几多呢？太大他，爸爸给写到地里边啊。
0: 妈的呗，能给巴拉让俺老子跟着教育？
3: 不，
0: 对的。这里开始不过多少，错啊，记不里。大爷呢，三六女手差不多，这最全部是大，而且人家都，他都没得，如果去就趴下。